0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры наші, ми знову у ефірі як видатний режисер, який завжди готовий до самих нечаканих сценарних поворотів і, звісно, до самої блискучої імпровізації. Сьогодні ми гуторимо про безмежну фантазію і чудовний гумор. Гэта Радіо Сталіца. І коли ви ще не відчули легких дрижиків від прочування чогось невірогодного, дик слухайте і долучайтеся до нашого творчого шторму. Боже, це без фантазії, гэта як комедія без жартов. Здається, і є сюжет, але нема сенсу і не приносить особливого задовольнення, а ми тут працюємо для того, каб ваше уявлення так само попрацювало на повну моц. Означаємо ми День фантазії і гумору, і з нами разом долучаться до нас і відзначать наступні виконавці. Почуємо Металіку, Avril Lavigne, Міка Джаггера, No Comment Band, The Pretty Reckless, Короля і Шута, Блонді і хутка буде Aerosmith і британський бунтар Young Blood. Молодий хлопець, вельми зараз популярний у соціальних сетках. Колісті гэты трек був у нашій столиці топ-10, як відомо, найлепший рок-топ, який створаємо ми разом з вами. Сябры, заходьте в нашу суполку, покидайте свои голосы, заходьте так само на сайт. Кожную субботу я разом с вами обираю лепших, тому можете сами уплывать. Ну, Youngblood и Aerosmith проспевают нам зараз песню My Only Angel. Это амаль что баллада, але больше драйвовая у стиле Aerosmith с бунтарским драйвом Youngblood. Починаем слухать, погнали! Далее.

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Рок-лайф.
5: Рок лайф по-руску. Концерт групы «Пікнік» «Азбука Морзе». На концерті «Пікніка» були виконані і сценічно упригожені не тільки нові пісні. Там знайшлося місце і для музичних візитних карток гурта. Сцена Палаца культури ім'я Ленсовета на час представлення перетворилася у фантастичний город, населений персонажами пісень Едмунда Шклярського. Глядачі побачили унікальну постановку з використанням гукових і світлових спецефектів. Вертаємося на концерт.